0: no no
1: na na che ku sa wa ki
2: ore be no si 95.1
3: Basubia FM
2: chuk out.
4: Another one. What else? Yeah.